da mi otro parfum no mugbo tanda me ya he na le le o wi loki igbiki tanda me ele twa mu e da do mu wi o to obi aja wi e ka ho se e san south east local government o to edo o ta wi o yi federal government ta tai reji ele we wi keke nelu nere mwena keke enya ge ne robot siwori ona da mi gange ki doan de mi wi evole bu na nye ye mama jobu gbe emi ne de ve wi vole bu re mwena bi emi bi solar panel bi battery emi na re lu mi keke rio te wena keke enya ne ya robot wi ono se wani malu we danare mwena ona da da bare bu nu lo si Professor Olamide Fagbuji Otol Eko ene de alu mi su koko wi reji emi osi solan.